0: आणि या गीताबरोबर मोकळेपणा आमचा आधार ही कार्यवळ हांगाच सोपता. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं म्हादय चॅनल. सवर जाऊन 45 मिनिटं आणि वेळ जाता शेतकामत्याक माहिती ह्या कार्यावळीचं. कार्यावळीन आयज आयकात केळी आणि पोपायक सारेचो डोस ह्या विषयाचेर जनायस आल्फान्सो हाणें दिल्ली माहिती.
1: गोंयच्या मुखेल पिकांच्यो साऱ्याचो डोस पळोवया. केळ. केळीचो गड व्हड आनी मोठो जावपाक केळ लायल्या उपरांत 2, 4 आनी 6 म्हयन्यांनी 3 बाग करून सुमार 2 फूट पयस 20 ते 25 सेंटीमीटर खोल आळें काढून सारें घालूंक जाय. प्रत्येक केळीक 1 किलो 200 ग्राम 15-15-15 आनी 300 ग्राम पोतास दिवचो वो 950 ग्राम 19-19-19 आनी 300 ग्राम पोतास दिल्यारूय जाता. हें प्रमाण 3 बागांनी वांटून दिवचें. ह्या साऱ्या बरोबर कंपोस्ट सावळ आनी कुशिल्लें शेण घालचें. 40 ग्राम झिंक सल्फेट आनी 10 ग्राम बरोन घातल्यार केळीक बेगीन घड येता आनी केळी मोठी जातात. 10 ml जीवामृत प्रति लिटर उदकांत घालून दर म्हयन्यांत दिल्यार बरें. माड व सुपारी मदीं केळ्यो लायल्यार तांची साऱ्याची पुरवटणी वेगळी करूंक जाय. एक काळजी घेवंक जाय आनी ती म्हणल्यार केळीच्या मुळाक फक्त 1 किळबो दवरचो, ना जाल्यार घातलां तें सारें त्या केळम्याच्या वाड जावंक वतलें आनी गड बारीक जातलो. लिक्विड व पातळ रासायनीक सारें घालतात जाल्यार 2.5 ग्राम प्रति लिटर उदकांत मिक्स करून रोयल्या उपरांत 1.5 म्हयन्याची अंतर दवरून 3 फवारे घेवचे. केळीक बंच फिडींग म्हणून एक पद्दत आसा. सोगलीं केळीं भायर सरल्या उपरांत बोंड कापचें. एक प्लास्टीक पिशवेंत 200 ml उदक घेवचें आनी तातूंत मुठभर गोबर आनी 1 चिमटी युरिया घालचें व त्या पिशवेंत 200 ml ताजें शेणाचें उदक घेवून तातूंत 7.5 ग्राम युरिया आनी 5 ग्राम पोतास मिक्स करचो. उपरांत कापलां तें गडाचें टोंक ह्या मिश्रणांत बुडोवन ती प्लास्टीक पिशवी थंयच बांदून दवरची. अशें केल्ल्यान तें सारें गड चोकून घेता आनी गड मोठो जावंक आदार जाता. पोपाय. ही पीक फायदेशीर जावपाक जमीन भुशभुशीत आसपाक जाय. त्या जाग्यार उदक भरून उरोंक फावना. प्रत्येक झाडाक 5 ते 10 किलो शेणखत व कंपोस्ट घालचो. तातूंत 50 ग्राम ट्रायकोडमा घालचें. 10 ml जीवामृत प्रति लिटर उदकांत घालून म्हयन्याक 1 दां फवारणी करची व मुळाक घालचें व दर झाडाक 275 ग्राम 15-15-15 आनी 70 ग्राम पोतास व 220 ग्राम 19-19-19 आनी 70 ग्राम पोतास आनी 5 किलो कंपोस्ट व शेणखत बरोबर घालचें. सारें घालचे पयलीं जमनींत फावो तितली ओलसाण आसा हाची काळजी घेवची. झिंक कॉपर बोरॉन आनी हेर मायक्रोन्युट्रियंट्स 3 ग्राम व 3 ml प्रति लिटर उदकांत घालून झाड फुलता व फळ धरता तेन्ना फवारणी करून व मुळाक दिवची.
0: शेतकामत्याक माहिती ह्या कार्यावळीन तुम्ही नुकतेच ऐकले केळी आणि पोपायक साऱ्याचो डोस ह्या विषयाचेर जनायस आल्फान्सो हाणें दिल्ली माहिती. सवर जावन 50 मिनिटां जाता आणि आता ऐकूया संजीवनी ही कार्यावळ. वाढत्या भुरग्यांचो आहार ह्या विषयाचेर डॉक्टर भिकाजी खाणेकर हाणें दिल्ली माहिती तुमकां ऐकपाक मेळटली.
2: भुरग्यांची चडांत चड वाड जाता ती 10 वर्सांचेर. ह्या वयार तांच्यात खूब बदल घडून येता. अशा वेळार तांचें पुश्टीक जेवण आसल्यारूच ती वाड सारकी बरी आनी निरोगी जावंक पावता. ह्या पिरायेचेर ताच्या ग्रंथींनी टेस्टोस्टेरॉन हें हॉर्मोन तयार जाता आनी चलयांच्या हातून ओव्हरीस ह्या ग्रंथींनी एस्ट्रोजेन्स हे हॉर्मोन्स तयार जातात. तांचो म्हळ्यार चलो आनी चलयेचें वेगळेपण तांच्या तांकांच कळून येता. चल्याक मिश्यो येतात, आवाज घोगरो जाता, चलयेक 1 म्हयन्याची पाळी येता, चल्याक चलयो हांकां मुमरां येतात. ह्या पिरायेचेर प्युबर्टी एज अशें म्हणटात. हे हॉर्मोन्स तयार जावपाक आनी बदल घडून

0: येवपाक जेवणा खाणांत सगळ्यांत चड गरज ती प्रथिनांची. नुस्तें, चिकन, मटण, तांतयां हीं खूब प्रमाणांत घेवंक जाय. ताचें चलप बेगीन फास्ट जाता म्हळ्यार ताका कार्बोहायड्रेट्स चड प्रमाणांत गरज आसता. ताका मातशी मोठाय येता देखून चरबीचें प्रमाण चड प्रमाणांत घेवंक जाय. दूद, तेल, तूप हांच्या प्रमाणूय वाडयल्यार बरें. कडधान्यां हांची गरज वाडटा, तातूंत तांकां चरबी प्रथिनां हांची भरपूर प्रमाणांत पुरवण जाता. ह्या पिरायेचेर चड गरज आसता ती व्हिटॅमिन्स. हीं व्हिटॅमिन्स खंयचीं आनी खंय मेळटात तांचे आतां संबंदान पळोवया. व्हिटॅमिन ए हें दोळ्यांच्या बाबतींत खूब म्हत्वाचीं कामां करता. दोळ्यांची वाड जाता, दोळे सारके दिसूंक बरें लागता. आरोग्य शिक्षण करपा खातीर खूब गरज आसता. पालेभाज्यो, पिकिल्लीं फळां, टॉमॅटो, दूद, लोणी, तूप, तांतयां, चिकन, मटण हातूंत चड प्रमाणांत आसता. हे व्हिटॅमिन्स सारके मेळ्ळे ना जाल्यार कुडीची मेंदवाची वाड पसून सारकी जायना. रात आंधळेपण येवप म्हणजे रातचें दिसप ना, कात सुकी जावन सडसडीत जावप, एक एकदां झरके पशे पडिल्ल्या भशेन जाता. दुसरें व्हिटॅमिन तें व्हिटॅमिन बी वन. हे तांदूळ, गंव, तीळ, भिकणां आदी हातूंत आसता. भुरग्याची वाड, काळीज, नेर्वांक तांचें काम बरें जावप ताज्या पसून तांकां गरज आसता. बॅरी बॅरी हें दुयेंस बेगीन बरो जावप हाजे सारकेली लक्षणां दिसतात. व्हिटॅमिन बी टू. दूद, दुदाचे खावपाचे पदार्थ, पालेभाज्यो, मांस, तांतयां, यकृत वा फिग्द हातूंत इश्ट हो खूब म्हत्वाचो. बी सिक्स, बी स, पांचव्यो भाजयो पलो यकृत, मांस हातूंत हें वाड जावपाचें सत्व आसता. स्नायू नेर्वांक काम करपाक मदत करता. निकोटिनीक एसीड कोमेल्ले मूग, चणे, बटाट, भिकणां, बदाम, मांस, टॉमॅटो, पालेभाज्यो हातूंत आसता. वाड जावप, पचन सारकें जावप, नेरू बरें काम करूंक लागता. सारक्या प्रमाणांत मेळ्ळें ना जाल्यार पचन सारकें जायना, मानसीक रोग जावपाची शक्यता आसता, कातीक डाग पडटात. बी टू म्हळ्यार मांस, दूद, यकृत रगत तयार करता, रक्तस्राव जावचो न्हय म्हणून वावुरता. फॉलीक एसीड पांचवे चार भाजेपालो दाळी रक्त तयार करता. अर्भकाक म्हणजे गुरवार बायलेच्या पोटांत भुरग्याक रक्तस्राव जावचो न्हय म्हणून काम करता. फॉलीक एसीड हो पांचव्यो भाजीपाल्यो दाळी, यकृत, फिग्द हातूंत तयार करपाक मुखेल काम फॉलीक एसिडाचें. हांकांच लागून वाडट्या वयार आनी गुरवार बायलांक चड म्हत्वाचें आनी चड गरजेचीं हीं व्हिटॅमिनां बरे तरेन वाड जावपाक उपयोग पडटा. व्हिटॅमिन सी आंवाळो, संत्रां, लिंबू, लारिंजां, टॉमॅटो, पालेभाजी, बटाट, कोंब आयिल्लें धान्य, मूग, चणे, आवरे आदी. ह्या व्हिटॅमिनांक लागून वाड बरी जाता, नव्यो पेशी तयार जावपाक मदत मेळटा, रक्ताच्यो शिरो निरोगी उरतात, रक्तस्राव जावंक पावना, दांत हांच्यो हिरड्यो बऱ्यो निरोगी उरतात. व्हिटॅमिन सी नासल्यार स्कर्वी हें दुयेंस जाता. पयलींच्या तेंपार तारवट्यांक म्हयन्याचे म्हयने जे प्रवास करताले तांकां हें व्हिटॅमिन सीचें डिफिशियन्सी जावन स्कर्वी जाताली. व्हिटॅमिन डी दूद, फिग्द, यकृत, तांतयां, नुस्तें, पालेभाज्यो कातीपोंदा तयार जाता हें व्हिटॅमिन. आनी ताचे वाटाका म्हण आमी प्रो व्हिटॅमिन म्हणटात. आनी वताक लागून म्हणजे सुर्याचें वत गरजेचें, हें प्रो व्हिटॅमिन आसता तें व्हिटॅमिन करता आनी ताचो उपयोग आमच्या शरिराक जाता. तेल, तूप, चिकन, मटण, तांतयां हातूंत व्हिटॅमिन डी भरपूर प्रमाणांत आसता. व्हिटॅमिन ई गंवाचें मोड, तेल, पालेभाज्यो, दूद, लोणी लैंगीक इंद्रियां निरोगी उरतात, तांचें काम बरें जाता. कॅल्शियम आनी लोखण हीं दोनी चड गुरवार बायलांक गरजेचीं.
1: मोकळ्याकब्यानो संजीवनी ह्या कार्यावळीन तुम्ही आयकली वाढत्या भुरग्यांचा आहार ह्या विषयाचे डॉक्टर भिकाजी खाणेकर हाणी

નમસ્કાર, હું વેતા. યુ આર સત્કાર મુખ્ય ખબરો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જપાની પ્રધાનમંત્રી સનાય તાકાયચી હાણી સગળ્યા પ્રકારચા આતંકવાદ અને હિંસક અતિરેકાચો ખર નિષેધ કેલા. 16 અર્થ આયોગાચ્યા શિફારશીંચેર વિચાર કરપા ખાતીર પંચાયતી રાજ મંત્રાલય આજ નવી દિલ્હીત રાજ્ય પંચાયતી રાજ મંત્ર્યાંચી રાષ્ટ્રીય કાર્યશાળા ઘડોવન હાડટલે. જમ્મુ કાશ્મીરાતલ્યાન આજ વર્સુકી શ્રી અમરનાથ યાત્રા સુરૂ જાતલી. रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संधी उपलब्ध आसात ताचो सोद घेयात, ताका लागपी अभ्यासक्रम शिकात, फकत सरकारी सर्वीस मेळत जाल्यारूच काम करतले ही मानसिकताय सोडात आनी रोजगाराच्या संधेचो लाव घेवन स्वताचो फुडार परजळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान काल गोयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाचेर भेट घेतली. ह्या वेळार गोंयातलो कायदो आनी सुव्यवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची माहिती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केले. गोंय सरकारान दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना म्हळ्यार DDSSY खाला भलायकी विमा संरक्षणात दिवपी निधीत वाड केल्या. नव्या बदला प्रमाण 3 वा ते परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखाचो विमो कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशा आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपयावेल्यान 6 लाख रुपयाचो विमो कवच आतां मेळटले. गोवा डिपॉझिट रिफंड येवजण म्हळ्यार DRS प्राधिकरण 1 सप्टेंबर 2026 सावन डिपॉझिट रिफंड येवजणेचो पहिलो टप्पो राज्यभर चालीक लायतले. तातूंत सोरो आनी सोऱ्याचेर आदारीत उत्पादनांच्या बाटल्यांचो आस्पाव जातलो. गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर गोंयातल्या सगळ्या घसघस्यांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरू केला. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025ची मुजत 1 वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. गोंयातली जल्म मरण नोंदणी आता 1 जुलय सावन केंद्रीय नागरी नोंदणी प्रणाली CRS पोर्टलावरवी जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सांजे 7:20 नमस्कार. मोकळेपणो 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो महादय चॅनल आनी तुमच्या सांगाताक आशिल्ली शुभ प्रभात ही कार्यावळ.

वेळ जता कोंकणी मुखेल खबरांचो त्या उपरांत आठ वरांचेर सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान समाचार प्रभात. आठ वर जावन 15 मिनटांचेर आयकात इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वरांचेर मराठींतल्यान आनी 8:40 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

0: भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान भारत आनी श्रीलंका हांचे मदीं जावपी कस लावपी क्रिकेट माळेचे वेळापत्रक जाहीर केला. आता पुराय खबरो. भारत आनी जपान हांणी धोरणात्मक तेल साठवणूक वाडोवपाक आनी सागरी वाहतूक सुगम करपा खातीर उर्जा भागीदारीची घोषणा केल्या. दोनूय देशांनी आशियांतले जापसालदार शक्तीन मुखेल उर्जा वापरपी देश म्हण उर्जा सुगमताक जोड रित्या घटमूट करपा खातीर मेळून काम करपाचो आपलो सामायिक उद्देश उक्तायला. भारताचे पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्रालय आनी जपानचे अर्थवेवस्था व्यापार आनी उद्योग मंत्रालय वेगवेगळ्या उपक्रमांचेर सहकार करतले. परराष्ट्र सचीव विक्रम मिस्री हांणी पत्रकार परिषदेंत सांगले, वर्सुकी शिखर सभेन अर्थीक सुरक्षे संबंधीत जायते निर्णय निमाणे केल्यात. फाटल्या वर्साच्या वर्सुकी शिखर सभे उपरांत 120 मायज बिझनेस टू बिझनेस समजिकाय कबलातींचेर सयो जाल्या अशें तांणी सांगले.
1: The current geopolitical climate, our two countries cannot but recognize and reaffirm economic security as one of the foundational pillars of our relationship. And during the discussions, it became clear that both leaders were on the same page when it came to recognizing the overlapping nature of the supply chain challenges that they face, and hence the need for making common cause and developing reliable and unstressed supply chains. The economic security declaration that was agreed and gives practical guidance to further strengthen project-based economic security cooperation.
0: भारत आपली रिफायनरी क्षमतेचो नेटान विस्तार करता अशें पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगले. ते काल नवी दिल्लीन एका पत्रकार परिषदेंत उलयताले. पुरी हांणी म्हायती दिली की फुडल्या 6 ते 12 म्हयन्यांत देशाची रिफायनरी क्षमता वर्साक 300 दशलक्ष मेट्रीक टन मेरेन वाडयतले. 10 वर्सांच्या काळा उपरांत पयली ग्रीनफील्ड रिफायनरी स्थापन करतात अशें तांणी म्हळें.
2: We have different projects, including refineries, which are at an advanced stage, and over the next 6 months to 2 years, they will be implemented. Those taken collectively would bring our refining capacity to about 300 million metric tons per annum. Now, this in and of itself is a noteworthy and remarkable figure. But if you see that in the context of what's happening in other parts of the world, it becomes more noteworthy.
0: लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला आज कोलकातान अस्तंत बंगाल विधानसभेच्या नव्यान वेचून आयल्ल्या वांगड्या खातीर 2 दिसांच्या मार्गदर्शन कार्यावळीचे उक्तावण करतले. ह्या कार्यावळीचो उद्देश नव्यान वेचून आयल्ल्या वांगड्यांक संसदीय आनी वैधानिक कामकाजाच्या वेगवेगळ्या बाबींची वळख करून दिवप आसा, जशें की समिती वेवस्था, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय विशेष अधिकार आनी विधीमंडळांतले उदेपी डिजिटल उपक्रम. ही कार्यावळ आमदार पिठासीन अधिकारीन संसदीय तज्ञांमदी संवाद आनी अनुभवांची देवाणघेवाण करपा खातीर एक मंच उपलब्ध करून दितली अशें लोकसभा सचिवालयान सांगले. ह्या 2 दिसांच्या कार्यावळीन विधीमंडळाच्या कामकाजाचे मुखेल आंगाचो आस्पाव करपा खातीर तांत्रीक सत्रांची माळ आखल्या. ह्या उक्तावण सत्राक राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजीजू, अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री शुवेंदु अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर रावतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
3: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: वित्त आयोगाच्या शिफारशींचेर विचार विनिमय करपा खातीर पंचायती राज मंत्रालय आज नवी दिल्लीन राज्यांच्या पंचायती राज मंत्र्यांची एक राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटले. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंग लल्लन सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला आनी केंद्रीय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल हांच्या उपस्थितीन ही कार्यशाळा जातली. ह्या कार्यशाळेन वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागान जारी केल्ल्या 16व्या वित्त आयोगाच्या ग्रामीण थळाव्या संस्थांच्या अनुदानाच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर मुखेलपणान चर्चा जातली. विकसित भारत रोजगार

आशिल्ले केदारनाथ ह्या फिल्मांत लेगीत अमित त्रिवेदी हांचो आवाज तुमी आयकलो चित्र संगीत ह्या कार्यावळीन. मोगाळ आयकपान तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल आनी चित्र संगीत ही कार्यावळ तुमच्या सांगताक आसा. कार्यावळीन आतां मुखार रोयतना आयकुया राहत फतेह अली खान आनी श्रेया घोशाल हांचो आवाज ह्या मुखावेल्या गीता खातीर.

श्रवण हांणी संगीतबद्ध केल्ले. रचना आशिल्ली समीर हांची राजा हिंदुस्थानी ह्या फिल्मा खातीर. मोगाळ केपानू तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादय चॅनल. 9:24 आनी 29 सेकंद जातात आनी चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीच्या निमाणे कडेन वयतना ऐकुया शान हांचो आवाज ह्या मुखावेल्या गीता खातीर.

वॉन्टेड ह्या फिल्मा खातीर हो आवाज आशिल्लो शांत आनी श्रेया घोशाल हांचो. आनी मोगाळकबानो ह्या गीता बरोबर आमची चित्रसंगीत ही कार्यावळ हांगा सोंपता.

नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयची कार्यावळ घेवन येता माया खरंगटे हांणी सादर केल्ल्यो कविता. तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत तुमकां आयकपाक मेळटली गीत गजल. भयणीनो, आयच्या कार्यावळीची ही सुरवात महालक्ष्मीचे आराधनेन.

तरी पायांक तुझ्या मायेचेच गे बेडी, मखरात थुलपी देवता तूं, तिनय जगाची स्वामिनी तूं, बाणशिरे गे हातांतले तुजे सुटून सुटना, मखरात थुलपी देवता तूं, तिनय जगाची स्वामिनी तूं, बाणशिरे गे हातांतले तुजे सुटून सुटना, गाठली तुवें हिमालयाची तेंगशी, गाठली तुवें हिमालयाची तेंगशी, हुपले तुवें मळबाचे ये हुमरे, हुपले तुवें मळबाचे ये हुमरे, पांय तुजे गे ह्या मातयेतूच रिगिल्ले, पांय तुजे गे ह्या मातयेतूच रिगिल्ले, अस्तुरी गे अस्तुरी तुवें घाले म्होवाळे जरी, अस्तुरी गे अस्तुरी तुवें घाले म्होवाळे जरी, घाय तुज्या काळजाचे लिपून लिपनात गे लिपून लिपनात, अस्तुरी गे अस्तुरी तुजे लागी असा कस्तुरी, तरी पापणी तुगे भिकारी, तुगे भिकारी। पावस कलाकाराक सदांच उमेद दीत आयला, तो प्रत्येक तरेतरेची रूपां घेवन कलाकाराक फेट्टा। म्हाका भेटिल्लो पावस कसो तो आयकयात, मनाचो हारसो, पावस म्हज्या मनाचो हारसो, पावस म्हज्या मनाचो हारसो, मन मळप काळ्या कुपांनी भरता, वादळी वारे नेटान व्हांवतात, मन मळप काळ्या कुपांनी भरता, वादळी वारे नेटान व्हांवतात, आनी मळप अळंग पगळटा, संतत धार गळत रावता, आनी मळप अळंग पगळटा, संतत धार गळत रावता, पावस म्हज्या मनाचो हारसो, पावस म्हज्या मनाचो हारसो, मन मळप सृजनतायेन भरता, कोमान कोम रुजून येता, मन मळप सृजनतायेन भरता, कोमान कोम रुजून येता, पाचव्या चार रंगान रंगता, नवनवतेच्या वाऱ्यार मन धोलता, पाचव्या चार रंगान रंगता, नवनवतेच्या वाऱ्यार मन धोलता, पावस म्हज्या मनाचो हारसो, पावस म्हज्या मनाचो हारसो, पावस म्हज्या जिवितांत हुंवार हाडटा, पावस म्हज्या जिवितांत हुंवार हाडटा, पावस म्हज्या जिवितांत सुकेर हाडटा, पावस म्हज्या जिवितांत सुकेर हाडटा, पावस म्हज्या जिवितांत धुमशेणां काडटा, पावस आसूं नासूं हांव चिंब चिंब भिजतां, पावस आसूं नासूं हांव चिंब चिंब भिजतां। कृष्णाक कोण सखा म्हणटा, कोण देव म्हणटा, कोण आनी कितें, पूण म्हाका मात कृष्ण कोण दिसता आयकयात। कृष्णा तुका म्हणू कोणे देव, घडो तुजे कितलेय देवारे, बांदू तुजी कितलीय देवळां, गावू तुज्या भक्तीचो महिमा। कृष्णा तुका म्हणू कोणे देव, घडो तुजे कितलेय देवारे, बांदू तुजी कितलीय देवळां, गावू तुज्या भक्तीचो महिमा। कृष्णा म्हजे पासत मात तूं महामानव, कृष्णा म्हजे पासत मात तूं महामानव, वेळ येता तशें सूप धरपी, जाय थंय जाय तितलोच भागोवपी, वेळ येता तशें सूप धरपी, जाय थंय जाय तितलोच भागोवपी, जाय तेन्ना दिग्ग उबो रावपी, अडचल्ल्याक आधार व्हड जावपी, जाय तेन्ना दिग्ग उबो रावपी, अडचल्ल्याक आधार व्हड जावपी, दुस्मानाचो कर्दनकाळ थारपी असो तूं कृष्णा, असो तूं। मोगाचो उदात्त अर्थ तुवेंच रे सांगलो, मोगाचो उदात्त अर्थ तुवेंच रे सांगलो, जिणेचें तत्वगिन्यान तुवेंच तर दाखयलें, जिणेचें तत्वगिन्यान तुवेंच तर दाखयलें, गलित गात्र जाल्ल्यांक तुवेंच उठयले, गलित गात्र जाल्ल्यांक तुवेंच उठयले, अन्यायाचें शिरकाण तुवेंच घडयलें, अन्यायाचें शिरकाण तुवेंच घडयलें, गीतेचें महागीत तुवेंच तर गायलें, गीतेचें महागीत तुवेंच तर गायलें, घडोवपी मोडपी उद्धार करपी सगळो इतलो तूच तूच तूच, म्हणून कृष्णा, म्हणून कृष्णा तूं अमर अज्रवर एक श्रेश्ठ नरवर, म्हणून कृष्णा तूं अमर अज्रवर एक श्रेश्ठ नरवर। प्रत्येक मनीस आशेर जगता, ताका दिसता आपली बी एक फांतोड येतली आनी आपल्यालें जिवीत उजळटलें। आयकात, केन्नाय तरी येतली, केन्नाय तरी येतली म्हजी अशी फांतोड, उदेतलो बाळ सुर्या उजळटले थाय दिका, केन्नाय तरी येतली म्हजी अशी फांतोड, उदेतलो बाळ सुर्या उजळटल्यो धाय दिका, आज जरी आसली अशी ही काळी किट्ट रात, आज जरी आसली अशी ही काळी किट्ट रात, देवचार आवलांबिणी भुता खेताचो सांगात, फोणकुलां काटे कुटे फातरांचो आघात, देवचार आलावतिणी भुता खेताचो सांगात, फोणकुलां काटे कुटे फातरांचो आघात, केन्नाय तरी येतली म्हजी अशी फांतोड, केन्नाय तरी येतली म्हजी अशी फांतोड। धापून घालो कोंबो आनी बंद दारां जनेलां, धापून घालो कोंबो आनी बंद दारां जनेलां, पायाक म्हज्या घाली जरी लोखणाची पायजणां,
पायाक जरी घाली म्हणजे लॉक

बहिणीनो, पावसाचे हे गीत व्हडा उर्बे उमेदीन आमी मजा घेतात. पावसाची अनुवर्सा खूब खूब उसरान आयिल्लो हो पावस, आनी हेच फाटभुंयेर कार्यावळ फुडें व्हरतना श्यामलता बोरकार आनी

आवाज मेहदी हसनहांचो आशिल्लो. म्हादयच्या चॅनलाचेर अस्तुरी कार्यावळींत तुमी आयकतात स्वर संगम आनी हे कार्यावळींत गीत गजल. ह्या उपरांत लता मंगेशकर आनी जगजीत सिंग.

कातारां आसता जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळीं सॉंग्स कितें कितें आसता पळय दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.

खुली कार्यावळीतले हे निमाणे गीत सिद्धनाथ भुयार हांच्या आवाजान आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान ह्यो कार्यावळी तुम्ही ऐकतात. 2 वरां आतां जायत आयल्या दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी संक्षेपीत करतात. पयल्या सुवातेर इंग्लिशांतल्यान आनी 2 वरां 15 मिनटांचेर हिंदीतल्यान, 2 वरां 30 मिनटांचेर आमच्या केंद्रावेल्यान चित्रसंगीत. ऐकत रावात आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

शक्यता आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आयज शेगीत चवथ्या दिसा मुंबयत उटंगाराचो पावस पडप सुरू आसा. गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांत फाल्यां मेरेन उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगून भारतीय हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. गोंय सरकाराचे पुरातत्व खाते आनी विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळ हांच्या जोड पालवान स्वामी विवेकानंद हांच्या पुण्यतिथी निमतान फाल्यां साखळीच्या इतिहासीक किल्ल्याचे सुवातेर साखळी शार आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर राजेंद्र केरकार हांच्या उलोवपाची कार्यावळ जातली. दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या वैजकी विभागान दिवचल मतदारसंघातल्या दोतोरांचो भोवमान सुवाळो केलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्य

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आनी आयकुपनव आता ही आसा कार्यावळींची रुपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेवया. सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दुली, तर सवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणी खबरो. सवऱ्या जावन 35 मिनटांचेर आस्वाद घेवपाक रावात कातारांचो.

सातवरांचेर तिन्ही सांजा हे कार्यावळीन आठवणीतील गाणी ह्या विषयी अनिल सामंत हांचे उलोप आयकुपाक मेळटले. सातवरा जावन 20 मिनटांचेर आसतल्यो प्रादेशीक खबरो. चावडेर हे कार्यावळींत सातवरा जावन 30 मिनटांचेर शेती बागायतीक शिपणे घालप हे विशयी आयकुपाक मेळटले किशोर भावे हांचे उलोप. आयज रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो आयकुपाक मेळटल्यो, तर 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजलांची कार्यावळ आसतली. आठ वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, 9 वरांचेर News@9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर करंट अफेर्स दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी आयकुप्यानो, आयज रातच्या 10 ते 11 वरां मजगती आयकुप्यांच्या मागणे गीतांची कार्यावळ मनपसंत गीते तुमकां आयकुपाक मेळटली. 11 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया फाल्या वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्या शेनवार 4 जुलय 2024 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. सवरां जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार ही भक्ती संगीताची कार्यावळ आसतली. सवरां जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन भाजयेर पडपी किडी रोग हे विशयी किशोर भावे हांचे उलोवप. सवरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन रक्तदाब कारणां आनी उपाय हे विशयी दोतोर भिकाजी खाणेकार हांणी दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कार्यावळ शुभप्रभात. कार्यावळीन आसतलो दिनविशेष, मजगती हवामानाचो अदमास, त्या भायर 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. तशेंच 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान आसतले गोंय खबरापत्र, आनी उपरांत सरभोंवतण आयकुपाक मेळटले पद्मश्री पार्सेकार हांणी सादर केल्ले. फाल्यां सकाळी 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर कार्यावळ चित्र संगीत, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी गीतां आयकुपाक मेळटली, तर 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आसतली कातारां. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन मधुसुदन कानेरकर हांचे गायन आयकुपाक मेळटले, तांणी गायिल्लो राग जौनपुरी. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर गाता रहे मेरा दिल ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 11 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्टम्प्ड ही कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. फाल्यां दनपारां 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर अस्तुरी ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. फाल्यांचे कार्यावळीन किरण भांबरे हांणी सादर केल्ली काणी आयकुपाक मेळटली नाती. 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर स्वर संगम हे कार्यावळीतल्यान सरला भिडे हांचे आसतले गायन, ताणी गायिल्ली कजरी, आनी उपरांत डॉ अनिता सेन हांचे गायन, ताणी गायिल्ली कजरी तुमकां आयकुपाक मेळटली. दनपारां 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कोंकणी गितांची वळेरी कानळावळां. 1 वरां जावन 40 मिनटांचेर आसतलो हवामानाचो अदमास, तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा जाल्या उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली, आनी 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतले हिंदी फिल्म संगीत.

फाल्यां सांज वेळार 5 फऱ्या जावन 30 मिनटांचेर मराठीतले इववाणीत वन्य प्राणी मानवाचे मित्र हे उलोप विठ्ठल शेळके हांणी सादर केल्ले. सवऱ्या जावन 15 मिनटांचेर शब्दुली, सवऱ्या जावन 35 मिनटांचेर कातारा, 7 वरांचेर मराठी भावगीतां आयकुपाक मेळटली. सातवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळींत आसतले लोकसंगीत पंचमवेद कलाविष्कार 70 पंगडान सादर केल्ले. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर हिंदी फिल्म संगीत आयकुपाक मेळटले. फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर संगीताची अखिल भारतीय कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

आता जाणून घेऊया 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो कार्यावळी. रेनबो सांज ही कार्यावळ ह्या खिणाक थंय चालू आसा. तुमची पसंती आयकुपाक मेळटली 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर, 8 वरांचेर कातारां, 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार. रातच्या 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आसतली फ्रायडे फिएस्ता. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजेस चॉयस, तर 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीत द लेट आर हे कार्यावळींतल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटलें. तर आयकुप्यांनो, ह्यो जाल्यो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो कार्यावळी.

शब्दुली ही कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकले जॉन आगुयार हांचे गीत संतोष लोटलीकार हांच्या आवाजातले. कार्यावळ मुखार वरतासतना ह्या उपरांत सपन सुंदरी हे अल्बमातल्यान आयकुया नीलम पालगेकर आनी प्रेमानंद वेळुसकार हांच्या आवाजातले हे गीत. दोतोर भिकाजी खाणेकार हांच्या ह्या गीताक पुरुषोत्तम पै आनी आनंद सातोसकर हांचे संगीत आसा.

आयच्या ह्या कातारांनी सुरवेक आमी आयकलें एंथोनी सेन आनी फेली हांच्या आवाजांतलें गीत फातोर मारी नाकाय आनी कार्यावळ मुखार व्हरतासतना ह्या उपरांतचें हें गीत घेवन येता आल्फ्रेड रोज हांचो आवाज. आयकुया हें कातार मुझे माय.

आचे आवय कितें भोगलें ना, दोळ्यांनी दुकां सुखलीं तीं व्हांवलीं ना, पुता पासून

आयकू पॅनल आयच्या ह्या कातारांनी तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आमी दितात माये मोगाचो येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीन ह्या उपरांतचे हे गीत मॅथ्यू डिकोस्ता हांच्या आवाजांतल्यान आयकुया. उतर

0: म्हण जाले. दक्षीण गोंयचे सेवानिवृत्त जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश अनंत साळकार हांकां आयज 3 जुलय 2026 दिसा दुखेस्त मरण आयले. मरणा वेळार तांची पिराय 77 वर्सांची आशिल्ली. तांणी गोवा न्यायीक सेवेत 3 दशकां परस चड काळ व्हड आनी तोखणायेक पात्र अशी सेवा केल्ली. तांची निमणी यात्रा फाल्यां 4 जुलय 2026 दिसा सकाळी 10:30 वरांचेर तांच्या म्हापशेच्या घराकडसून भायर सरतली अशी माहिती मेळ्या. साळकार हांणी दिवाणी न्यायाधीश म्हणून आपले कारकिर्दीची सुरवात केल्ली. उपरांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी विंगड विंगड पदाचेर काम केले. उपरांत तांकां दक्षीण गोंयाचे जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश म्हणून बडटी मेळ्ळी. तांणी गोवा मानवाधिकार आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून आनी हेर जायत्या म्हत्वाच्या पदांचो पदभार सांबाळ्ळा. हवामान. भारतीय हवामान विभागाच्या गोंय केंद्रान 3 ते 9 जुलय मजगतीं पावसा खातीरचो पुराय गोंयाक येलो अलर्ट जारी केला. उत्तर आनी दक्षीण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्यांनी फुडले 7 दीस वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यता परगटायल्या. फाल्यां आनी परां म्हळ्यार 4 आनी 5 जुलय दिसा राज्यांत व्हड प्रमाणांत धडकांनी पावस पडपाचो अदमास आसून वराक 50 ते 60 किलोमीटर गतीन वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. आयज आनी 6, 7, 8 तशेंच 9 जुलय दिसा कांय वाठारांनी उटंगराच्या पावसासयत वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पावसाच्या अदमासा प्रमाण आयज सावन 9 जुलय मेरेन राज्यांत मॉन्सून सक्रीय रावपाचो आशिल्ल्याचें हवामान विभागान स्पश्ट केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या स्टार्टअप्सांक राष्ट्रीय बाजारपेठे मेरेन पावोवप, वेवसाय विस्तारप आनी उद्देजकतायेक चालना दिवपाचे दिकेन खात्यान यत्न चालू दवरल्यात अशी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. गोंय पुलिसांनी घुंवळे वखदांचो उपद्रव थांबोवपा खातीर 3 वर्सांचो सविस्तर रोडमॅप तयार केला अशी माहिती गोंय पुलीस महानिरीक्षक वेदप्रकाश सूर्य हांणी दिल्या. अयोध्येच्या राम मंदिरांत भाविकांनी दिल्ल्या वस्तूंची चोरी प्रकरणाची केंद्र सरकारान कडकसाणीन चौकशी करची अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल हांणी आयज पणजेंत केल्या. आनी फाल्यां 4 जुलयाक पणजे कला अकादमींत ग्रामीण एक्सलेटर कार्यावळ 2026चो भोवमान सुवाळो जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आतां आयकुया कार्यावळ चावडेर.

0: आयकुपेनो आयचे हे चावडेर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया शेती बागायतीक शिपणे घालप हे विशयी किशोर भावे हांचे हे उलोवप.
1: शेती बागायतीक शिपणे घालप. शेतकरी भाव भयणांनो, तुमकां खबरच आसा की शेती बागायतीक शिपणे घालप कितले गरजेचे आसा ते. झाडाक उदक दिवप हे गरजेचे आसा. मात उदक दितना एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की झाडांक जावं शेताक जाय तितलेच उदक दिवपाक जाय. जशें कमी उदक दिल्यान झाडाक त्रास जाता, तशें चड उदक दिले कारणान जमनींतले रोग झाडाक त्रास दिवंक शकतात. पयलें कितलें उदक दिलें हें कळपाक जर जाय जाल्यार पयलें उदक सुकले शिवाय नवीन उदक दिवपाक जायना. तशेंच पावसाळो सोंपल्या उपरांत रोखडेंच उदक दिवप ना. थोडे दीस जमीन सुकपाक दिवपाक जाय. हाका लागून जमनीन जे जीव आसता ते जीव मरून वयतात

सुकोवन वयतात आणि मागीर उदक दिले जाल्यार ते झाडाक सारखे पावता। शेती बागायतीक शिंपणे तीन प्रकारांनी दिले वयता, एक आपोवणी, दुसरी फवारो पद्धत जेका स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टीम अशें इंग्लिशीन म्हणटात, आनी तिसरी म्हणल्यार ठिबक सिंचन जावं ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम। हातूंतली आपोवणी पद्दत आमी उलोवच्या पयली शेतकारांनी फवारो जावं स्प्रिंकलर इरिगेशन आनी ठिबक सिंचन जावं ड्रीप इरिगेशन पद्दत करपाक जाय। आपोवणी पद्दत आमी पयली पासून करताले, ह्या पद्दतीचे नुकसान म्हणल्यार एक उदक पाटान सारखें वचनाशिल्लें, तशेंच उदक शेवटाल्या झाडाक मेळच नाशिल्ले आनी नडणी ह्या आपोवणी पद्दतीन चड येताली। मागीर उदक जे आसा ते नुकसान म्हळ्यार फुकट वयताले, हाका लागून स्प्रिंकलर इरिगेशन जावं फवारो पद्दत जी आसा ती वापरपाक जाय। पूण ह्यो दोनी पद्दती जर वापरपाक जाय जाल्यार हाचे खातीर पंप बसोवपाक गरजेचो आसा। आतां पंप बसयतना एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की उदक खंयच्यान येतले, हातूंत न्हंयचें उदक, बांयचें उदक जावं तळ्याचें उदक हें लक्षांत घेवपाक जाय। न्हंय जावं व्हाळाचें उदक खूब आसता, पूण बांयचें उदक मात कितलें आसा तें पळोवपाक जाय। पंप एक दीस चालू करून तें उदक सोपसर रावपाक जाय आनी मागीर परत ती बांय त्या लेवलीचेर येसर पळोवपाक जाय आनी मागीर हें उदक कितलें आसा तें लक्षांत घेवन त्या प्रमाण पंप खरेदी करपाक जाय। दुसरें, पंप बसयतना एक चत्राय घेवपाक जाय की शेताचो उतार कितलो आसा, बांयची जावं उदक ज्या जाग्या वयल्यान आमी काडटले ताची खोलाय कितली आसा आनी कितलो वाठार भिजोवपाक जाय, म्हणल्यार एरिया कितलो भिजतलो हें लक्षांत घेवपाक जाय। उदकाच्या पातळे पासून ते उंचात उंच उदक वडोवपाक जाय ताची उंची म्हळ्यार तेका इंग्लिशीन हेड अशें म्हणटात। आतां पंप जे आसा ते दोन प्रकारचे आसतात, एक मोनोब्लॉक तर दुसरो सबमर्सिबल पंप। मोनोब्लॉक पंप जो आसा तो जमनीर बसोवपाचो आनी हाची ताकद मातशी कमी आसता, तेका आरपीएम म्हणटात। तर सबमर्सिबल उदकान दवरपाचो, हाजी पावर चड आसता तर हाका पंप हाऊस बांदचे पडना। हाजी किंमत देड पटीन मोनोब्लॉक पंपा पेक्षा आसता, पूण पंप हाऊस बांदचे पडना ताका लागून हे सबमर्सिबल पंप जो आसा तो सदांच शेतकाऱ्याक बरो पडटा। सादारण एक हेक्टर जावं 10,000 स्क्वेअर मिटर जमनीक 3 हॉर्स पॉवर पंप पुराय जाता, हातूंत सादारण 8 ते 12 स्प्रिंकलर एक फावटी चलोवंक शकतात। पंप बसयतना तो सदांच एका पातळीचेर बसोवपाक जाय आनी ताजी डिलिव्हरी आसा म्हळ्यार उदक भायर उडयता ती चड वांकडी दवरपाक जायना, एकाच सरळ दवरपाक जाय। सदांच पंप निवडटना योग्य ते एचपीचो निवडपाक जाय। आतां स्प्रिंकलर इरिगेशन पद्दत म्हळ्यार फवारो पद्दत। पाटान उदक दिवपा पेक्षा ही पद्दत बरी, कित्याक तर हातूंत उदक सारखें पडटा, फुकट वचना, पाट काडपाची गरज ना, तशेंच जमीन एक लेवल करून घेवपाची गरज आसना। पावस कसो पडल्या कारणान पिकांच्या मुळां कडेन थंडाय उरता आनी ताका लागून ही स्प्रिंकलर पद्दत लायतना खूब बरी शेतकाऱ्याक उपेगी जाता। दुसरी हेजो फायदो म्हळ्यार उदक जें आसा तें जर चड आसा शेतकाऱ्या कडेन जाल्यार ही फवारो सिंचन बसयल्या उपरांत तें उदक तेका लावपाक सोंपें पडटा। स्प्रिंकलर लायतना एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय ती म्हळ्यार QRC किंवा क्लॅपेट वॉल 12x12 मीटर अंतराचेर दवरपाक जाय आनी स्प्रिंकलर नॉझल म्हणटात ताका ते KR40 40 फुटाचे घेवपाक जाय। पंपाच्या HP म्हळ्यार हॉर्स पॉवर प्रमाणान स्प्रिंकलर रावचे पडटा आनी स्प्रिंकलर चलोवपाक सादारण 2 ते 2.5 kg/sq m प्रेशर दवरपाक जाय। ह्या पद्दतीन सुमार 40% उदकाची बचत जाता, पूण एक गजाल मात शेतकारी भावनो लक्षांत दवरा की हातूंत नडणी चड येता। सगळ्यान आधुनीक उदक दिवपाची पद्दत म्हळ्यार ड्रीप इरिगेशन किंवा ठिबक सिंचन पद्दत। हातूंत उदक थेंब्या थेंब्यान झाडाच्या मुळा कडेन जाय तितलेंच उदक दिवपाक मेळटा। ह्या पद्दतीचे फायदे म्हळ्यार उदक सुमार 60% बचत जाता, म्हळ्यार रुपयांतले 60 पैसे उदक बचत जाता आनी उदक फुकट वचना, नडणी चड येना। पूण नुकसान म्हळ्यार खर्च जो आसा सुरवातीचो तो खूब येता आनी ही बसोवपा खातीर तेका टेक्निशियन जावं पडटा, टेक्निकल मनीस जावं पडटा, कित्याक सामान्य मनशाच्या हातींतल्यान हें डिझायन काडपाक जायना। आतां ठिबक पद्दतीन ड्रिपर आनी इनलाईन अशे दोन प्रकार आसात आनी तिसरो एक कमी वापरलेलो पद्दत आसा ती म्हळ्यार मायक्रो स्प्रिंकलर। ड्रीप सिस्टीम बसयतना मेन लायन, सब मेन लायन जी जमनीच्या उतारा भशेन घालपाची आनी ताका लॅटरल या HDPE ह्या मटेरियलाचे ते 16 mm आनी 12 mm हातूंत ह्या दोन प्रकारांत

0: येता। ते देवतेच्या आडवे घालपाक जाय, म्हळ्यार एकाच पातळीर ते आसपाक जाय। लॅटरलची लांबाय चडांत चड 60 मीटर आसूं येता। हाज्या वयर जर लांबाय दवरली जाल्यार उदकाचो प्रेशर जो आसा तो कमी जातलो। लक्षांत दवरपाक जाय की ड्रीप चलोवपाक सुमार 1.5 kg/sq m इतले प्रेशर उरपाक जाय। ड्रीप संदर्भात कांय गजाली, न्हंयचे उदक आसा जाल्यार स्क्रीन फिल्टर एक गाळणे लावपाक म्हत्वाचे। उदकान जर शेळो आसलो जाल्यार सँड फिल्टर, जेका आमी वाळू म्हणटा, त्या वाळूचो फिल्टर बसोवप गरजेचे आसा। वर्षाच्या सुरवातीक जेन्ना आमी सिस्टीम चालू करता तेन्ना फ्लश करून घेवपाक जाय, बेठेच उदक सोडून दिवपाक जाय। ताका लागून जे कचरो आसा ह्या सगळ्या सिस्टमीन तो व्हावन वयतलो। तशेंच चड जर गाळ आसा जाल्यार एसिड ट्रिटमेंट करून घेवपाक जाय वर्षाच्या सुरवातीक। सँड फिल्टर जो आसा, म्हळ्यार वाळू जी आसा रेंव, ताजो फिल्टर जो आसा तो वर्षाच्या सुरवातीक शिंपणे चालू करच्या पयली एकदां बॅक फ्लश म्हळ्यार उलटे उदक तातून व्हावन तो निवळ करून घेवपाक जाय। ड्रीप बसयतना काजू, माड अशे जे पयस पयस पिकां आसा ह्या सगळ्या पिकांक लॅटरल घालून मागीर इनलायन ड्रीपची एक काकण कशें जर घालें 4 मीटर लांबायचें जाल्यार चड बरें, कित्याक तर हातून उदक फुकट वचना। तर केळी, अनसां अशी जी पिकां लागीं लायतात, जी 2 मीटर जावं 1/2 मीटर अशा अंतराचेर लायतात, हांकां इनलायन ड्रीप डायरेक्ट घातल्यार कोता येता। तशेंच भाजी आनी उसाच्या बाबतीनय आमी इनलायन ड्रीप सिस्टीम जर केली जाल्यार ती बरी पडटा। सब मेन लायनीक शेवटाक फ्लश वॉल बसोवपाक जाय। आतांच हांवें म्हणलें तशें की फ्लश उदक करून घेवपाक जाय की पायपां भितर जर कितें कचरो आसा जाल्यार हो कचरो काडून उडोवपाक मेळटा। तशेंच चड जर उंच सकल भाग आसा शेताचो जावं बागायतीचो जाल्यार तेका एअर रिलीज वॉल म्हणून मेळटा ते घालपाक जाय। आनी एक पंप आनी पायप हाज्या मदीं जर अंतर खूप आसा आनी उंचाय जर आसा, उंचेर जर उदक व्हरपाक जाय जाल्यार तेका नॉन रिटर्न व्हॉल म्हणजे उदक परत पंपाचेर प्रेशरान बसपाक जायना, बंद केल्या उपरांत, हाज्या खातीर नॉन रिटर्न व्हॉल बसोवप चड गरजेचें आसा। प्रत्येक पिकाची गरज आसता तितलेंच उदक दिवपाक जाय। मायक्रो स्प्रिंकलर म्हळ्यार ल्हान स्प्रिंकलर जे आसा ते भाजीपाला पिका खातीर बरे आसतात। चडांत चड मायक्रो स्प्रिंकलर घेतना मुव्हींग पार्ट्स म्हळ्यार जे घुंवता अशे खंयचे जे पार्ट्स आसा अशा पार्टाचे मायक्रो स्प्रिंकलर घेवपाक जायना। जे शेतकार लिफ्ट इरिगेशन स्किमीचे उदक घेतात तांकां उदक सादारण 15 ते 20 दिसांनी मेळटा। आतां झाडाची गरज जी आसा खंयच्याय झाडाची ही सादारण 5 ते 6 दिसांची आसता, आनी ह्या 5 ते 6 दिसांची उदक आमी जर 15 दिसांनी दिलें जाल्यार झाड सुको शकता। ते हाका लागून शेतकारांनी एक करपाक जाता की शेताच्या कुशीक एक तळें करपाचें, एक 10 मीटर लांब 6.5 मीटर रून आनी 1.5 मीटर खोलायचे। हे तळें करपाचे आनी ह्या तळ्याक एक सिल्पोलीन लायनींग म्हळ्यार प्लास्टीक जर घालें आनी तातून जर उदक हे लिफ्ट इरिगेशनाचे घेतले आनी ताजेर एक मोटर बसयलो आनी ड्रीप इरिगेशन केली जाल्यार सगळ्या पिकांक हे उदक तांकां जशें गरज आसा तशें दिवपाक मेळटा। पूण भावान एक लक्षांत दवरा की अशें जर तळें करता जाल्यार तेजे खातीर ड्रीप इरिगेशन बसोवप चड गरजेचें आसा। आनी हे अशा आधुनीक सगळ्या सिस्टमींनी जर आमी उदक दिले खंयचे स्प्रिंकलराचे जावं ड्रीप इरिगेशनाचे जाल्यार शेतकाराची उदरगत जावन तेजे उत्पन्नानय वाढ जावंक शकता। धन्यवाद।
1: शेती बागायतीक शिंपणे घालप ह्या विशयाचेर निकतेच आमी आयकले किशोर भावे हांचे उलोवप। आयकुप्यांनो, तुमी आयकतात कार्यावळ चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान। आयचे हे कार्यावळीन मुखार वचूया, आस्वाद घेवया कांय लोकगीतांचो।

आरती नायकांच्या आवाजातले भक्तीगीत निकतेच आम्ही ऐकले आणि ऐकुप्यानो आयची ही चावडेर कार्यावळीतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आधी जाणून घेऊया हवामानाचो अदमास. आज सांजेच्या 7 वरांचेर गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयच्या चडशा सुवातांनी मध्यम ते व्हडलो पावस पडलो. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम ते व्हडलो पावस पडूं येता आनी कांय सुवातांनी चड व्हडलो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयज गोंयांत वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी फुडल्या कांय दिसांक

वारो 50 ते 60 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो तशेंच हवामान खात्यान कळीत केला. तशेंच फुडल्या कांय दिसांक म्हळ्यारूच 9 जुलय मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याचो अदमास. उत्तर आनी दक्षीण गोंय महाराष्ट्र दर्यातेगांनी आयज वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो आनी वाऱ्याचो वेग वाडून 60 किलोमीटर मेरेन पावूं येता. तशेंच 7 जुलय मेरेन ह्या वाठारांनी वारो 50 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तेन्ना ह्या वाठारांनी दर्यांत नुस्तें मारपाक वचपाचें ना अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तर आयकुपेन हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेनो. आता एक नदर मारुया फाल्यां वितरावपाच्या कांय मुखेल अशा कार्यावळींचेर. फाल्यां सकाळी 6:50 संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन रक्तदाब कारणां आनी उपाय हे विशयी दोतोर भिकाजी खाणेकार हांणी दिल्ली माहिती आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान आयकुपाक मेळटलें गोंय खबरापत्र. त्या भायर पद्मश्री पार्सेकार हांणी सादर केल्लें सरभोंवतण तुमकां आयकुपाक मेळटलें. फाल्यां सकाळी 10:30 आसतलें हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत. मधुसुदन कानेरकर हांचें आसतलें गायन. तांणी गायिल्लो राग जॉन पुरी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 11:30 स्टम्प्ड ही कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. फाल्यां दनपारा 12:10 अस्तुरी हे कार्यावळीतल्यान किरण म्हाबरे हांणी सादर केल्ली काणी नाती तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 12:30 स्वर संगम हे कार्यावळीन आसतलें सरला भिडे हांचें गायन. ताणें गायिल्ली कजरी. आनी उपरांत डॉ अनिता सेन हांचें गायन. ताणें गायिल्ली कजरी तुमकां आयकुपाक मेळटली. फाल्यां सांजवेळार 5:30 मराठीतल्या युववाणीत वन्य प्राणी मानवाचे मित्र हे आसतले उलोप विठ्ठल शेळके हांणी सादर केल्ले. फाल्यां सांजवेळार 7:00 मराठी भावगीतां आयकुपाक मेळटली तर 7:30

गीत गजलांच्या ह्या कार्यावळीतल्यान सुरवेक आमी आयकली गजल उस्ताद अहमद हुसेन आनी उस्ताद मोहम्मद हुसेन हांच्या आवाजातली. नामनेचे गजल गीतकार आनी कवी दिनेश ठाकूर हांची ही रचना निकतीच आमी आयकली तस्वीर ह्या गजल संग्रहातल्यान. आयच्या ह्या गीत गजलांच्या कार्यावळीन ह्या उपरांची ही प्रस्तुती आहट ह्या संगीत संग्रहातल्यान आसा पंकज उदास हांच्या आवाजातल्यान.

गीत गजलांची ही कार्यावळ तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. सादेपण, समर्पण आनी सुफी शैली दर्शोवपी रचना आमी आयकली शायर उस्ताद हमीद अदम हांची. हे रचनेखातीर आमी आयकलो पंकज उदास हांचो आवाज. आनी आयकुप्यानो आयची ही कार्यावळ मुखार व्हरतासतना ह्या उपरांत पिनाज मसानी हांच्या आवाजांतल्यान आयकुया जयदेव हांची ही रचना.

सुरेंद्रनाथचे मित्र हेउलॉप विठ्ठल शेळके हांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन पंचमवेद कलाविष्कार सत्तरीच्या पंगडान सादर केल्ले लोकसंगीत आसतले आनी रातच्या 10 वरांचेर संगीताची अखिल भारतीय कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आतां रातची 11 वरां जावन 11:50 जातात. हे वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमी आयकू शकता. आयकुप्यानो, ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5:50 तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.